0: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.
1: Ultra top hit.
2: Nema da mu stigla cilj.

0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате Радио.